tirun ning nong ning gung larang beras murah jagung monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama

Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.